0: Mega.
1: What?
2: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
3: O ne, be.